0: dɔɔri kan bɛ sɔn kuma ni bɛn leso n ka leburu ɲɔ na ne buru ni ɲɔ miɲɔ a bura san n jɛn ka mɔ n bɛ n de miɲɔ ye ɲɔ bɛ mɛ baba n'a ti bimalu ye ye ye
1: bimalu jogo dama na
0: bimalu jogo dama na
1: bimalu jogo dama na
0: bimalu jogo dama na
1: bimalu jogo dama na
0: bimalu ye ye ye
1: bimalu jogo dama na
0: bimalu jogo dama na
1: bimalu jogo dama na
0: ndoba ya duage bimalu nga o kashie pun ile le burana le bale jene bimalu kwa ta nana burana ajina miyo abula na ndo aduwa wazumane miyo nza ndo ofere diko mimaru ye ye ye
1: mimaru jogo damanda
0: mimaru jogo damanda
1: mimaru jogo damanda
0: mimaru ye ye ye
1: mimaru jogo damanda
0: mimaru jogo damanda
1: mimaru jogo damanda
0: mimaru jogo damanda
1: mimaru jogo damanda
0: ndo we are doing what we are, Mabo. If I'm young, so no, if I'm mad, Ura Duane. I question the son, Yahuna Banka, Duakabo Yanki, Ajago Yamba, Gamonte Maduande. Adiane, Yan Madua, Senyanka, Sienna, Wakatada, Hanumana, Tikabi Morfa, Fai Jacke, Fai Pierce, and Pierre Fatia, Ning and Yula different Tezo Krama.
2: Kalangwe, langwe, langwe, kalangwe, langwe, langwe, yo.
3: Kalangwe, langwe, langwe,